Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej allihop. Det är en ny vecka på gång och här är Claes Johan Larsson tillbaka för att presentera musiken i 2 timmar. Nu först på förmiddagen, ja, och du som då kanske just har kommit in här på kvällen, så är det ju en repris klockan 22. Vi ska spela musik och så ska vi ta oss en liten titt på dagens datum också förstås som vanligt. Vet ni om att det är idag på dagens datum 1561 som Erik den 14 kröntes, och det kanske kan tyckas lite sådär, ja, har det någon betydelse? Nej, egentligen kanske inte, men det intressanta är att om ni går till skattkammaren på Stockholms slott så kan ni fortfarande se hans krona där. Det har gått några 100 år sedan den tillverkades, men den har använts genom seklerna och är faktiskt en av de äldsta kronorna som fortfarande så att säga är i bruk, även om inte våra kungar i Sverige kröner sig längre. Det var Oscar II som gjorde det sist. Men som sagt, dagens datum, kröningsdatum i Stockholm, stor fest då i stan som var riktigt, riktigt stor. Det var den största i Sverige. Vad var det på 1560-talet? Kan det ha varit ett 12 000 människor som kanske bodde här eller ännu färre? Ja, det var en stor stad. Nu så ska vi lyssna på The Beach Boys, Good Vibrations, och välkomna till den här veckan i P4 Plus.

Stefan Borsch har för många en riktig favorit, även om det är väldigt länge sedan han var med i Vikingarna, men så småningom också gjorde en liten kortare solokarriär. Men så valde han ju läraryrket och sen har han ju varit, ja, kanske inte allt för ofta i det publika sammanhanget, men han dök ju upp för ett något år sedan på, det var väl hos gänget i Bingolotto. Men så vet jag också, har jag fått höra här, jag var själv inte på plats, men härom veckan så avgjordes ju, eller för en månad sedan drygt, SM i bugg och rock'n'roll danser i Karlstad. Och då dök han upp och dansade med en av segrarna på slutet där och buggade på scenen. Det var många som blev mycket glada för det där. Och den här helgen förresten så avgörs ju SM i disco och stage dance i Lidköping. Den här helgen som du har varit. Ja, mycket med dans. Vikingarna sjöng in Eva för ett antal år sedan. Det här var från 1975. Clarence Clemens och Jackson Browne med You're a Friend of Mine kom 85. Och The Beach Boys hörde vi först med sin Good Vibrations. Ja, det är väl sommarmusik det där. Hur känns det nu efter den här helgen som har varit rekordvarm på många håll? Och nu är det väl en del som kanske tycker att det är skönt att det har blivit lite svalare. Vi ska till 1957 och höra musik som ju heter Summertime. Och det är ju då en gammal klassiker, men också då med ett underliggande tema som egentligen är klart mycket allvarligare än att bara sjunga om just sommar. I den här inspelningen så är det Louis Armstrong vi hör, och Ella Fitzgerald ska också finnas med det någonstans.

0: om det.
1: Ja, här var det ju Lacka Skoglund som sjöng Vi hänger med. Det är Stickan Anderssons låt där från fotbolls-VM 1958. Det har ju gått några år sedan dess. Det gick ju bra för Sverige där. 94 funkar det bra också. Ja, och hur går det nu? Ja, jag ska nog inte ägna mig åt sport så värst mycket, för det vet man att vi inte gör här i P4 Plus. Men är ni nyfikna så finns det ju sändningar i vanliga P4. Där vi ju då inte befinner oss just nu, utan här är det musik för hela slanten. Det var som sagt 1958 på den där låten, och så hade vi allra först Louis, ska man säga. Jag säger fel varenda gång, jag säger Louis. Men det ska vara Louis Armstrong som han heter. Och Ella Fitzgerald, Summertime ifrån 1957. Och I Just Called to Say I Love You. Det är Stevie Wonders största hit genom tiderna. Det är inte många som kanske känner till det, men den gick för fullt 1984-85 däromkring och har gjort så ända sedan dess. Och så hade vi då Louise Hofsten tillsammans med Esbjörn Svenssons gäng och Lasse Englund. En inspelning gjord 1996 av Kristallen den fina. Ja, en del skriver då att det är Rickard Dybeck som har gjort den, men så är det inte, utan det här är ju faktiskt en folkvisa. Den ska ha sitt ursprung i Skattungbyn i Dalarna, men den då... som då tog sig tid att skriva ner det här, för att det här var ju sånger som muntligen då fördes vidare mellan generationerna. Ja, det var Rickard Dybeck, och tänker ni sig, vem är det där? Jo, men jag tror att de flesta av er har hört namnet. Det är han som har skrivit Du gamla, du friska, som den heter när han skrev den. Sen har hon skrivit till Du gamla, du fria. Och den här visan då, Kristallen den fina, den publicerades första gången 1843 i en tidskrift som Rickard Dybeck gav ut, som hade folkloristiska, folkvise traditionsenliga texter. Och den heter Runa, den där. Hopp, nu har vi varit lite historiska här. Nu går vi vidare med, ja, det är väl också historia. Vi ska till 1963, där möter vi The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake.

Musik från 2011 det här. Det är En dag i sänder. Det är väl så vi ska ta livet. Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Och så från Melodifestivalen 1977. Thomas Ledin kom på femte plats med Minns du Hollywood. Och Lodon Wainwright gjorde The Swinging Song. Inte alls. The Swimming Song är det faktiskt. Ja, 1973. Det har inte varit så kul att bada på västkusten så här långt i år. För att det har varit en massa... den som vågar sig i och för sig, det ska tydligen inte vara farligt. Kommer att se till att det glittrar ordentligt i vattnet. Men det finns annat i vattnet också som inte har varit så trevligt. Nämligen en mängd maneter. Ihop med den plankton då som gör vad man kallar för mareld på nätterna. Och där har ni haft folk som varit ute med pinnar och redskap och dragit runt i vågorna. Det har varit ett skådespel verkligen av sällan skådat slag. För marelden brukar inte komma förrän längre fram på sommaren. Men i år har det varit så mycket att man har kunnat se hur lagren har legat som hummersoppa in i vikarna. Ja, Hippie Hippie Shake, The Swinging Blue Jeans kom 1963. Nu ska vi till 1981 och där möter vi Leppe Sundevall och Gnesta Kalle i en låt som faktiskt har några år på nacken. Det är Vaxholm 1:an och det där är musik som kom till en film som hette Pojkarna på Storholmen med Fridolf Rudin i huvudrollen och Sigurd Wallén var också med. Det var han som hade skrivit pjäsen, för det var en pjäs från början, från 1914, och så blev det då film av detta. Fridolf Rudin, kan vi inte bara ta och stanna vid honom en stund, för han var en riktig, riktig stjärna. Det här var en man som såg till att sätta sitt namn på den svenska revykartan. Han var uppvuxen i Munkfors och efter detta så skulle han bli skräddare, för det var vad hans pappa var. Men han tyckte väl att det där inte var så roligt och testade en del andra grejer, och så småningom så hamnade han i Stockholm. Och det blev då revyscenerna till en början. Ja, en del filmer också faktiskt som statist. Han var med i Victor Sjöströms, den här Körkaren till exempel. Men det blev inte så mycket av det där. Men så småningom så fick han anställning hos Ernst Rolf på Cirkus, och då var det ju förstås ordentliga revyer. Och med detta fick han då spela på olika teatrar både i Stockholm, Göteborg och landsorten. Och så småningom så fick han en ordentlig framgång, och det var Gideon Wahlbergs Skärgårdsflört. Det blev ju film av den också så småningom, men det här var en föreställning som gick 1926 500 gånger. Men nu är vi i den här tiden då stumfilmen så småningom blev ljudfilm, och Fridolf Rudin var en av de här som hade den rätta blicken och gick igenom, som man sa, filmduken. Och som skådespelare så hade han stora framgångar med filmer som Konstgjorda Svensson och Fridolf i Lejonkulan. Och så också i Pojkarna på Storholmen som pojken Sixten. Och det var där han också sjöng den här Vaxholm 1:an. Men... tyvärr så avslutades ju Sigurd Wallens liv alldeles för tidigt. Han drabbades av hjärnhinneinflammation, och det var inte mycket att göra. Han avled bara 39 år gammal, skulle fylla 40 ganska snart, och sörjdes av ett stort antal människor. Hans kista, den färdades genom Stockholm med gator som var kantade över 50 000 människor som ville ta farväl av den här populära skådespelaren. Detta om Fridolf Rudin, och nu ska vi då höra en av hans låtar med Leppe Sundvall och Gnesta Kalle från 1981.

Det finns väl inte som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört, och stolta skepp har jag fört. På Fusiyama bland körsbär jag geishor förfört, och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flitt.

längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har en

Knocking on Wood, det är ju vi som är lite skrockfulla, eller hur? Adam Faith var det här och inspelningsåret är 1962. Och sen så hade vi före det Rufus Thomas med Walking the Dog. Det är från 1963. Och ska vi se här, ja, vi hade med oss Vaxholm ettan också då, med Leppe Sundvall och Gnesta Kalle 1981. Nu till Nana Mouskouri. Hon har spelat in så mycket musik och gjort det på en mängd olika språk. Nu ska det bli på franska, Plaisir d'amour. Och det här är ett intressant stycke musik av en mängd olika anledningar. Det är faktiskt ända ifrån 1700-talet. Den är skriven 1784. Och hör nu, jag har aldrig hört att det finns människor med trippelnamn. Så jag heter ju Claes Johan och det har jag ju fått heta i hela mitt liv. Med en mängd olika varianter beroende på att folk inte kommer ihåg om det är Carl Johan eller Claes Göran eller vad det nu kan vara. Men här har vi en som i förnamn heter Jean-Paul Egidie. Eller Egide kanske man bara säger, för att det är inte någon liten krusiduller. Franskan är ju så knepig med de här sista ändelserna. Jag har väl berättat för er att min underbara franska lärarinna Gerd Rixius i många år talade om för oss att franskan, det är ett språk fyllt utav undantag. Och om det nu för en gång skulle inte är ett undantag, ja då är det ett undantag.

Marianne Faithfull får inleda den här andra timmen där jag, Claes-Johan Larsson, presenterar musiken här i P4 Plus. Och det är med låten Summer Nights, en låt som hon gjorde första gången, ska vi se, 1965. Och så hade vi för helslaget, då fick vi höra Plaisir d'amour med Nana Mouskouri, det var från 71. Och sen hörde vi The Hounds med Summer Song. Ja, sommar rullar vidare och det gör vi också här i P4 Plus. Ni vet ju att vi har full fart i kanalen, även om vi kanske inte är lika många presentatörer just nu över sommaren. Folk ska ha semester och ledighet och då är det jag som får stå för pratet på förmiddagarna klockan 10-12 och kvällarna mellan 22 och midnatt. Detta är på veckodagarna. Men sen har vi ju program i övrigt, sånt som ni kanske redan har hört och en del annat. Gå gärna in på vår hemsida Sverigesradio.se och klicka er fram till P4 Plus, där finns vi. Och vi finns ju på appen också, med hela tiden. Till nu då, våran käre Peps Persson. 1978, ja, var ju den här vevan då han lyckades göra ska-musiken skånsk.

Och där var han med sin gitarr, Jojje Wadenius, som väl kanske är en av de i Sverige mest anlitade internationella gitarristerna genom tiderna. Det finns många doldisar också, men Jojje gjorde ju sig ett namn som fick många att engagera honom. Det var ju framförallt efter att han flyttade från Sverige till Förenta Staterna, och han bodde och var mycket studiomusik. Musiker, men också blev en del av Saturday Night Live. Ni vet det här humorprogrammet som gått på amerikansk tv under många, många decennier. Och där var han en stadig medlem i bandet och fick då ackompanjera nästan alla riktigt stora artister som var där. Och även efter det att han hade flyttat ifrån New York och ägnade sig mer åt reklammusik kan man väl säga, och andra beställningsjobb, så fick han också vara med. Donald Fagen till exempel, gamla Steely Dan-medlemmen, engagerade honom på en av sina plattor. Och sen kom han förstås hem till Sverige på ständiga återbesök, och sen flyttade han tillbaka hit också. Nu gick han ju bort här i våras, tråkigt nog, men har lämnat efter sig en rik musikskatt, och det ska vi vara enormt tacksamma för. Min generation minns väl kanske framförallt de här låtarna från slutet av 60-talet, Mitt lilla barn, som han då tonsatte. Och vad ska vi se, vilket år var det faktiskt? Så jag inte säger fel, så 69, och det var rätt. Mm. George Jojje Wadenius, eller Georg, beroende på hur man uttalar det. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, det var 1983. Och Peps Persson med Hyreskasern kom 1978. Nu till Lena PH, eller Lena Philipsson hette hon faktiskt 1995 fortfarande som artist. Kärlek kommer med sommar.

Ja, här är kör och orkester, Peter Scallon med sin fantastiska kärlekssång. Det här är hans debutsingel och det måste väl vara fantastiskt, men jag kan också förstå att han hade ett alldeles underbart ställe där han skrev den, för de hade sitt sommarställe i det som heter Shaftesbury. Det ligger i Dorset, strax ska vi säga, väster om London blir det, ut mot Devon. Och kustlinjen där är mycket dramatisk, väldigt, väldigt vackert. Och i den här inspelningen så hade han också med sig då, ja, flera stycken som heter till, bland annat The Hanwell Band, som de heter. Det här är ett gäng som har spelat Messings musik väldigt, väldigt länge. Bland annat då för till exempel Frälsningsarmén och andra. De bildades redan 1891, och så småningom då så gick de över då till att ja, också förekomma på plattor och mycket annat. Det är väl inte helt fel. Med inspelningsåret då ska vi se, där hade vi 1972. Barry White, You're the First, the Last, My Everything 1974, och Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar 1995. Ja, det kan ju vara något att sjunga om och kanske också reagera på. Det här med sommarkärlek kan ju ha sina utmaningar också om man nu befinner sig på ett litet ställe och det tar slut efter två dagar. Jag bara ett varnande, lite finger upp i luften här med Cream då, som bättrar på det hela med Sunshine of Your Love.

Ja, jag vill hem. Det. Nu är det många som har muckat. Det här är ju musik från fornstora dagar. För The Monkees, som de hette. Ja, jag ska förklara det alldeles strax. Och Maria, jag vill hem heter låten. Och spelades in 1961. Och det var ju före tv-serien The Monkees. Ja, här stavas Monkey. Monkees som var på tv var ju alltså stavat som ordet apa. Eller apor. Det här är en lek med ord. Keys är ju faktiskt tonarter på engelska också. Och mon som stavas med två n här, ja, det kommer från Egil Mon Iversen som var en mycket framstående, ja, bland annat musikalkille som arbetade med att regissera musikaler framförallt i Stockholm på 90-talet stora delar. Mycket kände både Sverige, Norge och Danmark. Och drog igång sin ensemble The Monkees redan i slutet på 40-talet och då var de amatörer, det var han och en till. Och sen så var det en, ska vi säga, en ensemble med flera olika medlemmar som kom och gick. Och den här låten blev enormt populär lite överallt och de spelade faktiskt i Storbritannien också, men då sjöng de väl på engelska förmodar jag. Vi har också haft med oss Claes-Göran Hederström här ute på landet från 71 och så Cream. Sunshine of Your Love, den kom 1967 den här låten. Nu så är det en officer och en gentleman som gäller.

Musikalmusik med Andrea McArdle är Annie när den hade sin premiär 1977. Hard Knock Life. Och så hade vi före det hade vi med oss Lasse Berghagen. Breda Lena från 76. Och Here Comes Summer. Den fick vi också höra med Jerry Keller från 59. Och Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong 1982. Claes-Johan Larsson heter jag, tackar för nu, vi hörs imorgon igen. Maria Enzell är det som väljer musiken och Richard Marx är den som för in fortsättningen av våra musikmix i P4+. Endless Summer Nights från 87. Vi hörs!

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

prinsat Erik sa något om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satt en flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet. Jag hade vita liljor i min brudbukett.

Hurtiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter där och minns det som har smakat gott.

för mig. Blott allting rör sig omkring min Madeleine. Blott ett intresse har jag, Madeleines biologi. Och så det där med geografi. Calcutta finns vid Ganges och

skymtar och lyser ge dig som sommaren ger. Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd. Lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och fördöjd.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Må

tante som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Sven, han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det fattigas piano som klinkar i Paris ger rytm åt hela stan. Och Tavarit spiele, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg minns du den där sången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera, vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje du skål i Genève. Sitt nära, kom nära in till mig. Läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa. En smäll blir slutet, men

Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Va, han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

P4 Plus, det här är kanalen som blandar musik från sent 50-tal och framåt. Du kommer hitta dina favoriter här.

0: Ja, hon har hög sommarnatten till.
1: Ja,
0: som mandelblomman och luktviolen. Mm-hmm. Som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kuppisör.

Fallero. Ja, det var Boston och Boston och Boston igen. Och på asfalten så att det brann i den. Och det gick skån i semi en jädran stunds. För sig under uns så var det Hagalunds. Där såg man gunga piger i klunga med ligardister. Där såg man Lena, Lena som tjena hos en magister. Där såg man Guppa Linkvisten snuppa hon upp på operan. Så operan sjunger hon i kon fallera. Tjocka frun som har mathål två trappor upp. Fröjda en galopp med en birkastropp. Och den trevliga Karlsson upp på kontor. Drack jag du skål med och får kallan för bror. Litrarna tömdes, ordningen glömdes, världen.

jämt faller av. Första smockan fick ohängda Johan sen. Han är bortvaktsfrun ut i hennes ben. Och den andra fick Jonsson så han damp ner. Ut i soptunnan med sitt handklaver. Väck var musiken, full var publiken, men dock gick valsen. Toner så ljuva så man fick snuva trilla ur halsen. Klockan var sju, visst funn jag och du visst ging och så ömma. Glömma boll på bakgården kan jag ju ej. Dagen efter kom världen med räkningen. Ja, det var lekningen utav ett par, tre ben, fyra fönster, en pump och ett nytt klaver. Men Unix, mången fin boll kan kosta mycket mer.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

krig som trötta spelmän tog. Och rosors blod i ton från sorgen sträng. En sjunger vinden vida när hösten brinner.

sida när hösten brinner röd. Din sång om livets villkor, om kamp för hem och bröd. Nu porlar den i vårens tid, din fors i Vilsvids skog.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rull.

band eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning har du hittat rätt. Välkommen!

nada.

Nu är i busken. Men leva alla gamla ångbåtar som seglar allt igen. Vill ni åka med bort någonstans?

stora brännljuspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där.

vissnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: still.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

och datt. Full av fnitter tar inte något så hårt. Du är kvinnan som lyssnar lugnt och tyst.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Anders?
2: Ja?
1: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan, du Anders.
2: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Brita.
1: Anders?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej allihop. Det är en ny vecka på gång och här är Claes Johan Larsson tillbaka för att presentera musiken i 2 timmar. Nu först på förmiddagen, ja, och du som då kanske just har kommit in här på kvällen, så är det ju en repris klockan 22. Vi ska spela musik och så ska vi ta oss en liten titt på dagens datum också förstås som vanligt. Vet ni om att det är idag på dagens datum 1561 som Erik den 14 kröntes, och det kanske kan tyckas lite sådär. Ja, har det någon betydelse? Nej, egentligen kanske inte, men det intressanta är att om ni går till skattkammaren på Stockholms slott så kan ni fortfarande se hans krona där. Det har gått några 100 år sedan den tillverkades, men den har använts genom seklerna och är faktiskt en av de äldsta kronorna som fortfarande är, så att säga, i bruk, även om inte våra kungar i Sverige kröner sig längre. Det var Oscar II som gjorde det sist. Men som sagt, dagens datum, kröningsdatum i Stockholm, stor fest då i stan som var riktigt, riktigt stor. Det var den största i Sverige. Vad var det på 1560-talet? Kan det ha varit 12 000 människor som kanske bodde här eller ännu färre? Ja, det var en stor start. Nu så ska vi lyssna på The Beach Boys, Good Vibrations, och välkomna till den här veckan i P4 Plus.

Stefan Borsch har för många en riktig favorit, även om det är väldigt länge sedan han var med i Vikingarna, men så småningom också gjorde en liten kortare solokarriär. Men så valde han ju läraryrket och sen har han ju varit, ja, kanske inte allt för ofta i det publika sammanhanget, men han dök ju upp för ett något år sedan på, det var väl hos gänget i Bingolotto. Men så vet jag också, har jag fått höra här, jag var själv inte på plats, men härom veckan så avgjordes ju, eller för en månad sedan drygt, SM i bugg och rock'n'rolldanser i Karlstad. Och då dök han upp och dansade med en av segrarna på slutet där och buggade på scenen. Det var många som blev mycket glada för det där. Och den här helgen förresten så avgörs ju SM i disco och stage dance i Lidköping. Den här helgen som du har varit. Ja, mycket med dans. Vikingarna sjöng in Eva för ett antal år sedan. Det här var från 1975. Clarence Clemens och Jackson Brown med You're a Friend of Mine kom 85. Och The Beach Boys hörde vi först med sin Good Vibrations. Ja, det är väl sommarmusik det där. Hur känns det nu efter den här helgen som har varit rekordvarm på många håll? Och nu är det väl en del som kanske tycker att det är skönt att det har blivit lite svalare. Vi ska till 1957 och höra musik som ju heter Summertime. Och det är ju då en gammal klassiker, men också då med ett underliggande tema som egentligen är klart mycket allvarligare än att bara sjunga om just sommar. I den här inspelningen så är det Louis Armstrong vi hör, och Ella Fitzgerald ska också finnas med det någonstans.

Ja, här var det ju Lacka Skoglund som sjöng Vi hänger med. Det är Stickan Anderssons låt där från fotbolls-VM 1958. Det har ju gått några år sedan dess. Det gick ju bra för Sverige där. 94 funkade bra också. Ja, och hur går det nu? Ja, jag ska nog inte ägna mig åt sport så värst mycket, för det vet man att vi inte gör här i P4 Plus. Men är ni nyfikna så finns det ju sändningar i vanliga P4. Där vi ju då inte befinner oss just nu, utan här är det musik för hela slanten. Det var som sagt 1958 på den där låten. Och så hade vi allra först Louis, ska man säga. Jag säger fel varenda gång, jag säger Louis. Men det ska vara Louis Armstrong som han heter. Och Ella Fitzgerald, Summertime ifrån 1957. Och I Just Called to Say I Love You. Det är Stevie Wonders största hit genom tiderna. Inte många som kanske känner till det, men den gick för fullt 1984-85 där omkring och har gjort så ända sedan dess. Och så hade vi då Louise Hofsten tillsammans med Esbjörn Svenssons gäng och Lasse Englund. En inspelning gjord 1996 av Kristallen den fina. Ja, en del skriver då att det är Rickard Dybeck som har gjort den, men så är det inte, utan det här är ju faktiskt en folkvisa. Den ska ha sitt ursprung i Skattungbyn i Dalarna, men den då som då tog sig tid att skriva ner det här, för att det här var ju sånger som muntligen då fördes vidare mellan generationerna. Ja, det var Rickard Dybeck. Och tänker ni sig, ja, vem är det där? Jo, men jag tror att de flesta utav er har hört namnet. Det är han som har skrivit Du gamla, du friska, som den heter när han skrev den. Sen har hon skrivit till Du gamla, du fria. Och den här visan då, Kristallen den fina, den publicerades första gången 1843 i en tidskrift som Rickard Dybeck gav ut, som hade folkloristiska, folkvise traditionsenliga texter. Och den hette Runa, den där. Hopp, nu har vi varit lite historiska här. Nu går vi vidare med, ja, det är väl också historia. Vi ska till 1963, där möter vi The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake.

0: Musik från 2011 det här. Det är En dag i sänder. Det är väl så vi ska ta livet. Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Och så från Melodifestivalen 1977. Thomas Ledin kom på femte plats med Minns du Hollywood. Och Lodon Wainwright gjorde The Swinging Song. Inte alls. The Swimming Song är det faktiskt. Ja, 1973. Det har inte varit så kul att bada på västkusten så här långt i år. För att det har varit en massa... den som vågar sig i och för sig, det ska tydligen inte vara farligt, kommer att se till att det glittrar ordentligt i vattnet. Men det finns annat i vattnet också som inte har varit så trevligt, nämligen en mängd maneter ihop med den plankton då som gör vad man kallar för mareld på nätterna. Och där har ni haft folk som varit ute med pinnar och redskap och dragit runt i vågorna. Det har varit ett skådespel verkligen av sällan skådat slag, för marelden brukar inte komma förrän längre fram på sommaren. Men i år har det varit så mycket att man har kunnat se hur lagren har legat som hummersoppa in i vikarna. Ja, Hippie Hippie Shake, The Swinging Blue Jeans kom 1963. Nu ska vi till 1981 och där möter vi Leppe Sundevall och Gnesta Kalle i en låt som faktiskt har några år på nacken. Det är Vaxholm 1:an och det där är musik som kom till en film som hette Pojkarna på Storholmen med Fridolf Rudin i huvudrollen och Sigurd Wallén var också med. Det var han som hade skrivit pjäsen, för det var en pjäs från början från 1914 och så blev det då film av detta. Fridolf Rudin, kan vi inte bara ta och stanna vid honom en stund, för han var en riktig, riktig stjärna. Det här var en man som såg till att sätta sitt namn på den svenska revykartan. Han var uppvuxen i Munkfors och efter detta så skulle han bli skräddare, för det var vad hans pappa var. Men han tyckte väl att det där inte var så roligt och testade en del andra grejer. Och så småningom så hamnade han i Stockholm. Och det blev då revyscenerna till en början. Ja, en del filmer också faktiskt som statist. Han var med i Victor Sjöströms, den här Körkaren till exempel. Men det blev inte så mycket av det där. Men så småningom så fick han anställning hos Ernst Rolf på Cirkus. Och då var det ju förstås ordentliga revyer. Och med detta fick han då spela på olika teatrar både i Stockholm, Göteborg och landsorten. Och så småningom så fick han en ordentlig framgång och det var Gideon Wahlbergs Skärgårdsflört. Det blev ju film av den också så småningom, men det här var en föreställning som gick 1926 500 gånger. Men nu är vi i den här tiden då stumfilmen så småningom blev ljudfilm och Fridolf Rudin var en av de här som hade den rätta blicken och gick igenom, som man sa, filmduken. Och som skådespelare så hade han stora framgångar med filmer som Konstgjorda Svensson och Fridolf i Lejonkulan. Och så också i Pojkarna på Storholmen som pojken Sixten. Och det var där han också sjöng den här Vaxholmettan. Men... tyvärr så avslutades ju Sigurd Wallens liv alldeles för tidigt. Han drabbades av hjärnhinneinflammation och det var inte mycket att göra. Han avled bara 39 år gammal, skulle fylla 40 ganska snart och sörjdes av ett stort antal människor. Hans kista, den färdades genom Stockholm med gator som var kantade över 50 000 människor som ville ta farväl av den här populära skådespelaren. Detta om Fridolf Rudin och nu ska vi då höra en av hans låtar med Leppe Sundvall och Gnesta Kalle från 1981.
1: Det finns väl inte som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt. Jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flitt.

längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan i Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt jag har.

Knocking on Wood, det gör vi som är lite skrockfulla, eller hur? Adam Faith var det här och inspelningsåret är 1962. Och sen så hade vi före det Rufus Thomas med Walking the Dog. Det är från 1963. Och ska vi se här, ja, vi hade med oss Vaxholm ettan också då, med Leppe Sundvall och Gnesta Kalle 1981. Nu till Nana Mouskouri. Hon spelat in så mycket musik och gjort det på en mängd olika språk. Nu ska det bli på franska, Plaisir d'amour. Och det här är ett intressant stycke musik av en mängd olika anledningar. Det är faktiskt ända ifrån 1700-talet. Den är skriven 1784. Och hör nu, jag har aldrig hört att det finns människor med trippelnamn. Alltså jag heter ju Claes Johan och det har jag ju fått heta i hela mitt liv. Med en mängd olika varianter beroende på att folk inte kommer ihåg om det är Carl Johan eller Claes Göran eller vad det nu kan vara. Men här har vi en som i förnamn heter Jean-Paul Egidé. Eller Egid kanske man bara säger, för att det är inte någon liten krusiduller. Franskan är ju så knepig med de här sista ändelserna. Jag har väl berättat för er att min underbara franska lärarinna Gerd Rixius i många år talade om för oss att franskan, det är ett språk fyllt utav undantag. Och om det nu för en gång skulle inte är ett undantag, ja då är det ett undantag.

Marian Faithfull får inleda den här andra timmen där jag, Claes-Johan Larsson, presenterar musiken här i P4 Plus. Och det är med låten Summer Nights, en låt som hon gjorde första gången, ska vi se, 1965. Och så hade vi för helslaget, då fick vi höra Plaisir d'amour med Nana Mouskouri, det var från 71. Och sen hörde vi The Hounds med Summer Song. Ja, sommar rullar vidare och det gör vi också här i P4 Plus. Ni vet ju att vi har full fart i kanalen även om vi kanske inte är lika många presentatörer just nu över sommaren. Folk ska ha semester och ledighet och då är det jag som får stå för pratet på förmiddagarna klockan 10-12 och kvällarna mellan 22 och midnatt. Detta är på veckodagarna. Men sen har vi ju program i övrigt, sånt som ni kanske redan har hört och en del annat. Gå gärna in på vår hemsida Sverigesradio.se och klickar fram till P4 Plus, där finns vi. Och vi finns ju på appen också, med hela tiden. Till nu då, våran käre Peps Persson. 1978, ja, var ju den här vevan då han lyckades göra ska-musiken skånsk.

Och där var han med sin gitarr, Jojje Wadenius, som väl kanske är en av de i Sverige mest anlitade internationella gitarristerna genom tiderna. Det finns många doldisar också, men Jojje gjorde ju sig ett namn som fick många att engagera honom. Det var ju framförallt efter att han flyttade från Sverige till Förenta Staterna, och han bodde och var mycket studiomusik. Musiker, men också blev en del av Saturday Night Live. Ni vet det här humorprogrammet som gått på amerikansk tv under många, många decennier. Och där var han en stadig medlem i bandet och fick då ackompanjera nästan alla riktigt stora artister som var där. Och även efter det att han hade flyttat ifrån New York och ägnade sig mer åt reklammusik kan man väl säga, och andra beställningsjobb, så fick han också vara med. Donald Fagen till exempel, gamla Steely Dan-medlemmen, engagerade honom på denna till sina plattor. Och sen kom han förstås hem till Sverige på ständiga återbesök, och sen flyttade han tillbaka hit också. Nu gick han ju bort här i våras, tråkigt nog, men har lämnat efter sig en rik musikskatt, och det ska vi vara enormt tacksamma för. Min generation minns väl kanske framförallt de här låtarna från slutet av 60-talet, Mitt lilla barn, som han då tonsatte. Och vad ska vi se, vilket år var det faktiskt? Så jag inte säger fel, så 69, och det var rätt. Mm. George Jojje Wadenius, eller Georg, beroende på hur man uttalar det. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, det var 1983. Och Peps Persson med Hyreskasern kom 1978. Nu till Lena PH, eller Lena Philipsson hette hon faktiskt 1995 fortfarande som artist. Kärlek kommer med sommar.

Här är körorkester, Peter Skallern med sin fantastiska kärlekssång. Det här är hans debutsingel och det måste väl vara fantastiskt, men jag kan också förstå att han hade ett alldeles underbart ställe där han skrev den, för de hade sitt sommarställe i det som heter Shaftesbury. Det ligger i Dorset, strax ska vi säga, väster om London blir det, ut mot Devon. Och kustlinjen där är mycket dramatisk, väldigt, väldigt vackert. Och i den här inspelningen så hade han också med sig då, ja, flera stycken som heter, bland annat The Hanwell Band, som de heter. Det här är ett gäng som har spelat Messings musik väldigt, väldigt länge. Bland annat då för till exempel Frälsningsarmén och andra. De bildades redan 1891, och så småningom då så gick de över då till att också förekomma på plattor och mycket annat. Det är väl inte helt fel. Med inspelningsåret då ska vi se, där hade vi 1972. Barry White, You're the First, the Last, My Everything 1974, och Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar 1995. Ja, det kan ju vara något att sjunga om och kanske också reagera på. Det här med sommarkärlek kan ju ha sina utmaningar också, om man nu befinner sig på ett litet ställe och det tar slut efter två dagar. Jag bara ett varnande, lite finger upp i luften här med Cream då, som bättrar på det hela med Sunshine of Your Love.

Ja, jag vill hem. Det, nu är det många som har muckat. Det här är ju musik från fornstora dagar. För The Monkees, som de hette. Ja, jag ska förklara det alldeles strax. Och Maria, jag vill hem heter låten. Och spelades in 1961. Och det var ju före tv-serien The Monkees. Ja, här stavas Monkey. Monkees som var på tv var ju alltså stavat som ordet apa. Eller apor. Det här är en lek med ord. Keys är ju faktiskt tonarter på engelska också. Och mon som stavas med två n här, ja, det kommer från Egil Mon Iversen som var en mycket framstående, ja, bland annat musikalkille som arbetade med att regissera musikaler framförallt i Stockholm på 90-talet stora delar. Mycket känd i både Sverige, Norge och Danmark. Och drog igång sin ensemble The Monkees redan i slutet på 40-talet och då var de amatörer, det var han och en till. Och sen så var det en, ska vi säga, en ensemble med flera olika medlemmar som kom och gick. Och den här låten blev enormt populär lite överallt och de spelade faktiskt i Storbritannien också, men då sjöng de väl på engelska förmodar jag. Vi har också haft med oss Claes-Göran Hederström här ute på landet från 71 och så Cream. Sunshine of Your Love, den kom 1967 den här låten. Nu så är det en officer och en gentleman som gäller.

Musikal musik med Andrea McArdle är Annie när den hade sin premiär 1977. Hard Knock Life. Och så hade vi före det hade vi med oss Lasse Berghagen. Breda Lena från 76. Och Here Comes Summer. Den fick vi också höra med Jerry Keller från 59. Och Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong 1982. Claes-Johan Larsson heter jag, tackar för nu, vi hörs imorgon igen. Maria Enzell är det som väljer musiken och Richard Marx är den som för in fortsättningen av våra musikmixer P4+. Endless Summer Nights från 87. Vi hörs!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!